0: Un, foi.
1: Antud legendi järgi jõudsid siis kohale päästjad kahest komandost, kahe autoga.